bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara. Da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Da ɗan namiji wanda gaban sa yake kankancewa ya takure ya koma can ciki kamar na karamin yaro. Da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti ɗaya zuwa minti shida sha'awar sa ya ɗauke gaban sa ya kankance kaje kamar ba namiji ba. Da mutumin da yake fama da matsala akan

0: gaskiya
1: na. Ba san ba ta baki wani gobe, ta baki na san kocin da na abu da mutum da ya san ba ni gudu ko da ni gangara wa jeje, sai dai na mamata a koshi da ciki. Allah ya wata baki.